0: 我们预祝五位姑娘在鹿特丹世锦赛上再创佳绩。
1: Kindly stand and direct your attention to the hoisting of the national flag.
2: 皆様、中華人民共和国国歌の演奏です。ご起立し、掲揚される国旗にご注目ください。